0: Gilberto Mário Kayaka Santos Augusto, o atletismo, onde pade la neva, we, nikurunen, tokoni, vanona, we, napoheria.
1: Na ulipi hiyo mahoela mulapone mwahu amutindu wa tamakasa atletismu, Gilberto Gomes, osulia wera, wa moshintaro mwathan levale, onruwa unuguheria, mutindu yole wa tamakasa, vauru milingha wera, onikela varaka miteku sawe, wa uurana ni ana makaliheria. Gilberto Gomes, walabla na mashiela no wampula, wakati wasuli hawe, singela wavara wa moshintaro mwathanle, wakati yowo, wira awe onari ni mitengeso sa mutintu yola wate makasa sa provincia taru sa mwatelapu ahunno ni namukuru iru yozambe seremono wiriari. Gilberto Gomes, ule miliha wira, wa moshintaro mwathanle, ono wapo hereria, unu uheria mutintu yola wate makasa mulapwani mahu, otukiheria ka ikalelo sa ilapu ahu, wela mpano tramishintrano sa mulapwani mahu, ilapo sa okopela.
2: Estamos cá em Nampula para apresentarmos aquilo que é o nosso mandato, que é um manifesto para a candidatura ao presidente da Federação Moçambicana de Atletismo.
1: Nire no Nampula, na ruen lahu, osu eliha iye, ninke lahu vara, na moshintaro mwathanle, woma hoela mulapwani mahu, wa mutintu wate makasa, okan atletismo. Ni makuru otene anikuma iprovincia so kapatelekadu wampuro Mozambezia miteko so otene siri upuro yola ni mpela shahu humusha munu welo wa mutintu yola antoko atru answe laya wa makisoni wa miyaka kiarere wana ne manyaku nyaku manchene wampuero wa mutintu yola muha wale ya hole la kalai kia suwe lana vawa miteko siya satike la otuli miyo kahiyo kirimu itanla okala na wilipihe nari kitanliwe ni mitengeso sa mitintu yola wera kiilipihe wakala na matanliwa miyo kenrua wawira kivareke miteko sa federasao yola musia wera kinuhere mutintu yola watu makasa.
2: Eu não estou aqui somente como candidato que vem de forma voluntária, mas sim venho em representação de todos os associados que por esse clamor vêm para podermos ter esta nova federação.
1: Na wilipihe omaholela amolopone mahu amutintu watu makasa kwa atletismo ovekelaka mutanlo mwata na federasao moçambicana wa atletismo otukiringwa wiraneya mahiku miloko limatana mosa mori ahu wa junyu. Numutu yola ana wilipihe anruwa avekla kamitanlo vawa nsuli haya sengkela yovara ya moshinta roma atanle.

0: na Radio Msambiki.
1: Santos Augusto, ampiranera na ya maulimu inkola wa 2026.
2: Lelo si nrasi dikwaka mishini tunasamalo mkone sampira ilapo sotaru, ukumaru, ukuma Estados Unidos da America, omeshi kuni wa Canada, ili waru mishini tanusii ya namashe mkuma na sopa chariya wa ya tenta inamuna sentalana meshi kumili punretu Canada mmosa, Bosnia ya Rizikonovi na mmosa kuna dusuli mili Estados Unidos da America mshishe avo ni Suiza, Sisoto, Brazili Amerika ni ampira wa mmosa ni Marokush Haiti kapunretu, Eskosi ya mmosa, Australia mili, Turkiya kapunretu, Alemanya mitana mili, Kurasao mmosa, Bashbashu mili, Shapao mili, Kwasha dimarufi mmosa, Ekwatori kapunretu, Suecia mitanu, Tunisia mmosa, Olelo, Onrua utikiwa, Iwanatana mmosa suhiu, Mukumanu wa Spanya, ni Cabo Verde. Uliposuli haka mwe uloi programa Sampira, mumati mfalume, ohima wira. Mukuma nuyola wa Shpanya ni Cabo Verde, wa wakala Cabo Verde, omutu tushiraka Shpanya.
3: Ola mpira maafrika notena kandli piora ala nlabula ntrava
2: ni. Anungwe rashava nchene.
3: Eke kandungwe rishwa otra watrava nchene. Miki hanwe nena no wa Shpanya kipa ya tualitati Europa. Mm. Na mwira tulo mpertenri. Liga tajina sonji, ati nchaba mzani Portugal. Tasele awana awata vincheni. Mm. Nina anuwa majokotura riwa majokotura amuavano. Anamwana awata vincheni. Wavirikanala awa onesha. Mashitambe. Kapu verti potu kalo potu roka laka kipa asensa sao. Waele ntermu ya historio pankia para kalifika sao. Na majokotura vincheni. Antikata wa Europa awata vincheni. Kipe hirna shirela awata vincheni. Masini tambe Alemanya. Kipa rimana mwana awata vincheni. Ni atika kipa Spanya. Mm-hmm. Si. Antika ni kurupu. Ela kipa la Spanya. Kintika meka awata vincheni. Mm-hmm. Wera kinron kupari. Jukatora shish, jukatora nkina kuniruwa marakara wata vincheni. Nima jukatora mincheni tali ni mandozula ura kina kwa kumihiwa, o Real Madrid, kina kwa kumihiwa Chelsea, ma jukatora na kompiti sounds wata vincheni, sempre zaatika, sintrika para kandidato au titulo, au kurupu ya kukurela, kurupu ya petri, ma kurupu, muhano kwa artareti, ahopi wa wata vincheni, olu kale onaime, ontika sempre kipele yo nichene yo, ya atletu ku, aliajo civilia mtao, atika kawore nkina ku, kwa artareta kala wapali zono pia wata vincheni. Nula kapu verti onruwa no kwa mkipa yoshi terehari ya wata vincheni. Mm-hmm. Nipotu wane lele nirwa sensasao ya wata vincheni masunroka na mpira 40% para kapu verti ni 50-60% para kipa ya Espanya kepe.
2: Jare maulumu amamati mfalume. Otu kwenye wera olelo Espanya otu kwenye kapu verti kumelo wala tala mwasa suhiu. Vano enoporu hiu.
1: Ale yare mpira havindre mahiku yeta ya mlokoni matanu mwere neolola wa junyu na tukililiha wa yesi renye vampo here wa sumana.
4: Já disse pra mim, chega, acabou.
5: E sabes que mais? Eu já não te amo.
4: Sabes o que é que eu acho?
1: Com que lotica e novo rei o rio lhe levava países baixo vamos ser em Suíça. Era desora eu rio. Agora vou subir lá, honey. Mishintano sa grupo E. Okala wera Países Baixo. Vamos ser em Suíça. Mishintano sa grupo F. Mishintano sa grupo E. Alemanha, onde lá o rovara na Costa do Marfim.

0: Mune ira nyu hithela ibona pe.
1: Mukiswami he mulupali yake tu. Biyo ka phela pa hi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti maniamwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma miravola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akushe ava hamu arawe ni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: que tanto amor.
9: Mas como assim que não penta a carne? Olha que não sou ele a mapeluaca, nem cusi no uma, no ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. Eu sou a minha, eu venho cusa minuto moloco o toquiha. Ni hakumvesha nrowenya oni sabana nakalitura no malan rodi pitani soteni kela hopavela orapi horate ne ni oterekelela ni mwato la kinro akosue liha akala oja akatwa thana mosa mukushela abisa ni papela nrowen lepe nro pavela Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kalehopa erini maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka.

0: Hakalaron halwara mi bueno y ti. Narga hiko haela. Hakalaron halwara mi bueno y ti. Ara mula sai sai tholelo.
1: La Biblia dice.
2: Não seu patrão não é pipi.
1: Hoje não. É o Corão que suplinha. A viagem.
0: Ata ko ni kai ki halisa makuvani.
3: Gini lelo ata ko ni kai ki no radio, o mana radio.
0: Vakani vakani. Sina ni mwira maprosheni.
3: Ina ko na sina na Amisa Adeline Cristolo o distribuo mu hika de bara o matala.
0: O matala. Kai ki o matala yo ata ko ni arenya hawe habo.
3: Am to ko ni arenya karno pola ni.
0: Yam mana.
3: Nada, namu habense gatama na wenno ni ohawo ki benero da mushukwe.
0: Ayo.
3: Anda ana mirabo papela umhi gatino va tiara fin semana.
0: Masi ohanwa o lelo nipa.
3: Ya regula.
0: Ah.
3: Ana di kama ba he.
0: Ayo.
3: Ndo de ani muhi baba he.
0: Empa here ro bari wa muhi katimo pivi tepshone na mata leyo yo.
3: Giwana sana manu.
0: Ana munchena ni varani o mata leyo. Enasi bela.
3: Madalana na tsana bari mala shi. Alopa na bari ola tamu yisi ni barawala so wala bara makuku ayo.
0: Ayo. Musoro hukumi hasi wa mamata ni?
3: Hukumi hasi wa.
0: Ayo. Salamu.
3: Salamu kini vekela mwaraka na mamarili. Kini vekela mwanaka marilto. Kini vekela rieli. Manu haka sito. Bibi haka mwara arilinto. Kini vekela tiwa haka aziao ni mwara we. Ani mama kaunire liwa mara la shenu kala wana mwina u. Nama anara jabu dambe.
0: Kwa shukure la manu.
3: Kwa sumanu rajabu akibahi numero naya. Numero naka tine nino.
0: Numero naka tine nila.
3: Aya akibahi numero naya bahi.
0: Waa kino kusha bahi. Waa kini maalesha kini maa bahi.
3: Vire siso bahi.
0: Ayo bahi.
3: Kwa wana mana wari mtaku numrede la tikelo wani afonya kujata numrede le.
0: Ayo ni miyano kina apentela wira ni hiku lana olelo wani wa watu ileliwe salama. Shantaru uo wa mulieni murete le.
3: Mahala mulugu.
0: Amina, amina, amina, amina. Kala runho lwarami, bo anoiti.
4: Wanoiti gali wili wano.
0: Miki hile liwa kai ke halu hano.
4: Miki hile liwa.
0: Baba niwira mwira kawawiba.
4: Baba ke mwira wana kaliku ye bairi oporokani.
0: Oporokani? Wakala undiruwe kulutu undiruwa oporoka ni?
4: Yena.
0: Nika haya kansina naya?
4: Nkuna kaputole na nyoto.
0: Ayo. Waina kalipu ile nivari wa... Patapasha wane na poroka ya yopevi?
4: Wana katibu ino kinona katuwa kena hepa msoro. Kena ngorka.
0: Aima, isalamu.
4: Isalamu. Yunawa hama rakala wa mihiru ya rimini ya napiri. Tata ya dikina. Ya horea. Nakira. Apa ya nanyoso. Mma keheli ulava ya kane. Mrogora kehelisa. Mwana kehetima. Kukota manu.
0: Kandi wa shukurela na pentela uwele viri helwa sore ya nihiku lano lelu.
4: Kwa shukurela.
0: Chao chao.
4: Bravo.

Rap em Francês. Yali so ileli watu watene mriva msani hiyo ni riva msampu wa programa ya Radio Vansweni. Ya programa ya winyu ni ya wihu eno o Radio Msani.